Rekoh, ceste bez problema, ali danas od 8 do 20 sati zatvorena će biti DC-29 na križanju sa željezničkom prugom u Zlatar Bistrici zbog radova na sanaciji željezničko-cestovnog prijelaza. Pa onda ako idete u tom vremenu tim putem, nećete moći nikak. Zamislite neku alternativu pod hitno. Sva sreća pa je to samo danas. Ali nema nekih bližih alternativa koliko ja znam. Zapravo mogli bi kroz Lipovec tam, pa popreki, no ukratko. Uvijek postoji alternativa. 6.15 na Vuri, desetka na kalendaru i 16 na termometru. Niš ne pada vani, ceste su suhe, obzirom na količinu padali na jučer. Sve u svemu, u očekivanju novih padalina u ovoj noći na četvrtak. Postalo već uobičajeno da noću pada kiša, po danu samo sunce. Prava peronost, prava.

Sad su Amerikanci napali Iran zbog rušenja helikoptera Apache. Pa onda opet ovi uzvraćaju natrag. I tako iz dana u dan ili iz minute u minutu, kao što kaže ovo tu na portalima najava. Isto tako i Rusi su izveli 26 napada na Harkiv u ovoj noći. Ne bi bilo da se tamo ništa ne događa.

Prva današnja radio burza 06 055 65 65, SMS-om 666 705. Fioterm iz Vižanovca zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. 098 611 701 098 611 701.

ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad dodu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

0: One, two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala, najljepši.

0: teško.
1: Poslovi u smjenama, jel da, jutro popodne pretpostavljam.
0: Je,
1: jel da, da.
2: Pa, dost, pogotovo sad, znači, kad je sezona sjetve i kad je berba, onda je to do posao od jutra do noći nekad i kroz cijelu noć se dela, kako visi, kak je da potreba. Mm-hmm. Kakvi su vremenski uvjeti, kako se mora posao rasporediti, mm-hmm, i pomažu nam roditelji. Danas nije više da oni ne djelaju, jako teško bi to mogli napraviti.
1: Ne, da, to sam htjela pitati, jel imate kakvu pomoć sa strane?
0: Tata više vani, to je svekar više vani, tako na traktoru, a svekar vak treba kaj popakirati, grah naravno, berba graha, to je ta posao, to su samo ruke i, mm-hmm, i to moramo nekog uzeti da ono uskoči, pomogne, jer grah se bere 2 tjedna i onda je jako naporno dok se ne pobere. Mm-hmm. Govorim o mladom grahu i tak da svi uskačaju.
1: Da. U biti sve to treba biti obiteljski posao, jel da, jer
0: da,
1: bez toga zapravo teško bi se moglo i uspjeti doći do nekih rezultata. Evo, rekli ste da imate i druge kulture, znači na grah ste se isto nekako orijentirali, onda to je kao i plodoret, ali...
0: Grah je dobra predkultura za, na primjer, buče. Buče ako voli biti na tlu gdje je bil godinu prije grah,
1: i onda bolje uspijevaju.
0: Tako je, da.
2: E, isto, dobar je za plodoret, isplativije od ovih žitarica koje se tu kod nas većinu siju, ali isto, jako puno posla je s njim, kako i s bučama, i čak možda i više jer je puno ručnog rada.
1: E, da.
2: I još je možda osjetljiviji na vrijeme nek buča.
1: Na vrijeme, na bolesti i na štetnike, dakle spominjamo i traktore i neku mehanizaciju, kombajn, koliko je tu ručnog rada, a koliko evo imate mehanizacije u svemu tom?
2: Pa, kod buča većinu toga odradi mehanizacija. Samo već imamo količine nekakve za koje bi trebali malo bolju mehanizaciju, to je da lakše, brže. Naravno, poslije ono kad se one suši u periju, kad se nas elektro pročišćavaju, tu treba i ručnog rada uz to. A dok od graha, ako se bere mladi,
0: ruke,
2: tu je, tu je sve na ruke.
0: Sve na ruke.
2: A znači, opet isto poslije, kod suhoga, isto kod tog pročišćavanja, prebiranja i tako dalje, opet tu ide dosta na ruku.
1: Da. Evo, govorimo o bučama, to je način, na neki način primarno, za kaj ste se odlučili, kakvi su vam prinosi kroz godine? Evo, naravno, sve to visi o vremenskim uvjetima. Ali...
0: Trebalo je puno učenja i na početku su bili ono, loši. Tako da, nekako kroz godine i kroz kupljenje puno informacija i učenja i prakse da bi došli do nekih, ne bom rekla savršenih, ali možda zadovoljavajućih prinosa. Mm-hmm. Tek sad, nakon toliko godina, da smo donekle zadovoljni. Mm-hmm. Mada to niti nije približno koliko, na primjer, su prinosi u Međimurju ili u Austriji ili u Sloveniji. Mm-hmm. Mi tu nemamo, mi tu imamo teška tla koja su jako teška za održavanje i buče se bori izaći, tako da su prinosi takvi kakvi jesu.
1: Mm-hmm. I naravno ovisi o godini u principu.
2: Ovisi o godini, da.
1: Da li je, evo, govorimo o tim uvjetima klimatskim, da li se buče zaljevaju? Ako je baš velika suša?
2: Bilo bi poželjno, ali za ostale kulture bi bilo poželjno da je navodnjavanje, ali je opet tu problem tih raštrkanih malih parcela. Mm-hmm. To je, ne znam, 30-ak, koliko, 40 hektara pod nekakvih, ne znam, 150 parcela, i onda je to problem je to navodnjavati.
1: Mm-hmm.
2: Da su nekakva okrupnjena parcela, onda bi se možda kaj dalo napraviti, ali ovako jako teško.
0: Mm-hmm. I naravno,
2: možda bi to
0: čak
2: bilo i neisplativo da se to ide sve.
0: Yep.
2: A i nemoguće za obraditi.
1: Da. Ima materija, troškovi.
0: Da. Navodnjavanje, ono, ogromni trošak. To bi isplatilo, isplativije bilo u povrćarstvu ili u voćarstvu, ali u žitaricama baš i ne.
1: Da, rekli ste da ste se primarno, kad ste se odlučivali za te buče, za proizvodnju koštica, jel da?
2: Da.
1: Odlučili.
2: Pa da, mi u principu veliki dio, ajmo reći gotovo sve kaj proizvedemo, prodajemo koštice.
1: Uh-huh.
2: Ali sad, vjerujem, to smo jedan dio manji zadnjih par godina preradili u ulje. i kako smo te medalje dobili sad i oba dva zlata.

0: dosta nam nekakav poticaj da pokušamo s vremenom još neko uložiti u to, pa se prebaciti da bude ulje većina proizvodnje.
1: Mm-hmm. E kad govorimo o ulju, kako se dobiva zlatno ulje? Odnosno crno je zlato, vele zabučeno ulje, ali kako se dođe do te nagrade, do tih visokih bodova?
0: Pa mislim da tu utječe sve od same pripreme i obrade tla, od sjemena.
2: Kvaliteta koštice.
0: Da se, znači, od održavanja toga usjeva i poslije berbe, pranja, sušenja se dobija nekako kvalitetna sirovina i naravno poslije uljara koja prerađuje to mora biti na nivou da to odradi kako treba, da bude sve, da sve zadovoljava. Znači sve, od oranja pa do, na kraju do pakiranja u flašu. Mm-hmm.
1: Znači nije samo guma, pobrali koščice i sprešali moj top u to.
2: Da.
1: Znači treba paziti baš.
0: Treba biti skoro svaki drugi dan na parceli da se vidi kako stanje usjeva, kada se kaj događa, treba kaj napraviti da u sve toga treba.
1: Mm-hmm. Kvaliteta koštica, evo to je Mateja isto spomenula, vi imate, pretpostavljam, onda svoje koštice, jel
2: da? Da.
1: To se normalno samo dalje godinama nastavlja, jel da? To znači da imate i kvalitetan ovaj prvi početni materijal.
2: Mislite da sjeme?
0: Ne, sjeme kupuje. Uh-huh. I to je isto bitno.
2: Sjeme mora biti deklarirano i mora imati određeni postotak klijavosti da bi uopće izašlo van. Uh-huh. Tako da domaće koštice ne vremu sjeti.
0: Uh-huh. To treba opet dok se sjeme radi zadovoljiti određene uvjete, a mi to nemamo ni mehanizaciju za to i svakaj treba i znanje da bi to napravili.
1: Dobro. Toplo i hladno prešano ulje. Idemo sad malo o tome, malo objasniti razliku u djevičansko ulje, ekstra djevičansko, da se malo snađemo mi potrošači u tome. Potencijalni kupci.
0: Pa, znači, hladno prešano ulje, to je ulje koje se koristi više za zdravlje, manje količine i ono se, znači, koštice idu direktno u to prešu za prešanje i ne griju se na veliku temperaturu kao kod toplo prešanog. A dok toplo prešano ulje, ono se koristi normalno u prehrani. To djevičansko ulje, to je čisto ulje bez dodatka nekakvog suncokretovog ulja bilo kojeg drugog. I ono se, znači, dosta složeniji proces, tu se koštice melju, pa se miješaju s vodom, da se dobije smjesa s koje se mora isprešati ulje, pa idu, znači, u peći za pečenje, i onda kad se pečeju, dok se postigne neka temperatura, onda ide i u prešu i onda se spreša ulje s toga.
1: Uh-huh. Neki naši uljari tu zapravo imaju svoje preše i nude uslugu ostalim proizvođačima bučinog ulja za to prešanje. Jel vi imate, gdje vi vozite svoje zapravo te koštice?
0: Pa mi vozimo u Zagreb uljar u Agronošić.
2: Pa već godinama.
0: Da. Dost dobra suradnja, dobro odrade posao, to se vidi i po medaljama.
1: Da.
0: I to nam je za sad ok. Mi veli malo ulja delamo da bi imali svoje preše, svoju uljaru. Da.
1: Koliko treba koštica, količine da bi se dobila jedna litra dobrog kvalitetnog ulja?
0: Pa za čisto ulje, toplo prešano, ne ide oko 2,5 kila.
1: Uh-huh.
0: Sad to mora biti i manje, a kad ovak su dobre koštice, mora biti i više. Toplo to visi kako je vrijeme, kako uspije to.
1: Uh-huh.
0: Za hladno prešanje treba dosta više.
1: Puno više.
0: Puno više. Uh-huh.
1: A koliko su vaši ovaj prinosi, evo, kad se tiče samih koštica, koliko proizvedete na godinu? Jel ste to?
0: Pa,
1: morate
0: to je,
1: matematičar.
0: Pa mjerimo, to je dosta šareno, ovisi, uh-huh. I ovisi od zemlje, nije svaka parcela ista. Negde su, i o vremenu, negde su prinosi, tako reći, školski, a dok negde ima i dosta loših.
1: Mm-hmm.
0: A ovisi kako je to parcela, kakva je zemlja, tako da nekakvi prosjek se kreće negdje oko od 500 do 700 kg suhi koštic po hektaru.
1: Mm-hmm. Jel to ne, da, to je prosjek u principu.
0: Prosjek, da, ima parcela gdje je i puno više, ima gdje je puno manje, sve ovisi kakvi su uvjeti, kakva je zemlja.
1: Gdje imate sve zemlju? Mislim, vi ste iz Veleškovca, a zemlja je...
0: Od Stubice do Konjšćine.
1: Mm-hmm. Zlatar,
0: Marija Bistica, Svukot.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. To je da. Problem kad to roštrkano sporo se obrađuje dosta zbog više vožnje i okretanja nek se dijela. A i problem je i onda s tim navodnjavanjem, da nije to moći na toliko parcela napraviti.
1: Da, i kako su troškovi onda svega skupa proizvodnje, kad sve to skupa na kraju godine strojite, oduzmete, evo i pa, vožnje od parcele do parcele i
0: realizacije. Veliki, puno goriva se troši, da bi sad postigli dobri prinosi, treba to i dobro pognojiti, treba kupiti kvalitetno sjeme, a to svaka i do nekle valje, to je skupo. Mm-hmm. Tako da... Troškovi su jako veliki, često puca na večer, na jesen prvo kad je gotovo zbrajaju troškovi da vidimo da se to pokrije kako treba sve i onda dalje ide koliko je zarade.
1: Da. I sad nakon 8 godina evo i kad se sve skupa zbroji i oduzme i dalje pretpostavljam budete se nastavili. Tek je na neki način vaša priča oko svega toga započela, jel da? Trebalo je vremena.
0: Pa je, to sad, tek je to sad nekako ozbiljnija površina i količina da se neka od toga mora napraviti. Mm-hmm. A dobro, nekad je bolje, nekad je lošije, a tu je najveći faktor volja da se to dela. Bez volje tu nema ničega.
1: Da.
0: A i sad nakon skoro 10 godina teško je toga odustati. I kad nije baš najbolje, i kad nekad ti to ne izgleda da nema razloga da se to dela, ali opet teško je odustati, onda se gleda kako kaj popraviti da bude bolje.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Kaj se može popraviti? Evo, kaj se može napraviti da na neki način evo i zainteresiramo one koji donose neke odluke, evo recimo županija daje neke poticaje, potpore, ne znam, država možda isto budu neke potpore, poticaje. Jel se možete na takvu vrstu pomoći ili potpora osloniti?
0: Sad teško očekivati da budemo uvijek dobili sve kaj treba da bi to funkcioniralo, ali bilo kako pomoć da dojde, dobro dojde i tu se mora pomoći na više načina i od samih nekakvih potpora za mehanizaciju, da bude kvalitetnija mehanizacija, da se to bolje i brže mora napraviti, nekako možda potpore za kupnju zemljišta, da se to malo okrupni, da bude to lakše i brže se moglo obraditi. Mm-hmm. A i nekakve potpore da budu posložene u vidu nekakvih vremenskih nepogoda, problema na koje ne moramo utjecati, ima velike utjece da se tu da smo sigurni ako se do nečega dojde da se onda tu ta situacija, problem nekak riješi. Normalno niko nas je dao novce da pa dojde tuča, suša, bilo kaj da dobimo to da nam je sve jedno zraslo, nije, ali
1: Da
0: imamo nekako pokriće iza sebe, da nije baš ono da idemo u totalni gubitak kako da neće ga dojeti.
1: Uh-huh, uh-huh. Naravno, proizvodnja ovisi o uvjetima, rekli smo, to je nešto na vremenskim uvjetima, ne može se na to utjecati, ali evo, tu su i neke bolesti i štetnici koji napadaju, jel se tu, kako se s tim snalazite, borite?
0: Pa imamo sačučno dosta dobre agronome iza sebe, koji nam pratiju situaciju, znači kad vidimo nekaj da se na usjevu događa, zovemo, pa onda tu dobimo nekako rješenje kaj kako napraviti, koliko se naravno more, a opet isto tako gledamo da ne koristimo previše tih pesticida i svačega u proizvodnji, jer opet to utječe i na kvalitetu nekako.
1: Naravno, da.
0: Teško je proizvesti baš bez ičega nekaj, ali opet ako je da nekle domaće, onda a i ako se puno toga koristi, više i posla i više troškova automatski. Tako da nekad ti, ako usjev posla izgleda super, ali na kraju kad se to sva zbroji, nema matematike.
1: Da, nema matematike, nema one kvalitete.
0: Da.
1: Kada se ocjenjuje ulje, evo koji se parametri gledaju kod tog ocjenjivanja? Bili ste sad na tim izložbama?
0: Pa ima tu neka kemijska analiza. Ima, znači, provjerava se nekako koliko je nečistoća u tom ulju, nekog taloga ili nečega, boja, miris, okus, svašta.
1: Da, koliko vi u dnevno koristite u prehrani bučino ulje, da vas pitam, kao proizvođač?
2: Pa moglo bi više. Moglo bi više, to vam je ono kad imate nekaj doma i onda se uopće ne sjetite da ga koristite. I onda kad vam dođu neki gosti, joj pa divom je ulje, pa tu je. Samo ga se ne sjetimo staviti na stol. Da. Ali da, uvijek u grah salati obavezno, u sad u zelenim salatama i tako.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Evo ova nagrada koja je došla, pretpostavljam da vam bude na neki način i vjetar u leđa da idete dalje baš s uljem, jel da?
0: Pa ne, to smo već rekli,
2: Pa cilj nam je da se proširimo, kako je rekao, da se više baziramo na to ulje i sama proizvoda sve od koštica i da baš smo u procesu rađena nekakvog adekvatnog prostora i za čuvanje i za možda preradu, nam rekla preradu, ali prženje koštica, rađenje namaza i tako da imamo nekakvi bolji, adekvatni prostor da to odrađujemo i skladištimo. Tako da smo sad u nekakvom tom planiranju, procesu, da to bi trebali opremiti malo i tak. Tako da...
1: Planova ima.
2: Da, ima. I naravno poboljšati strojeve. To je ono broj jedan, da se to lakše napravi.
0: Planova ima puno, samo kad je to, kako smo već rekli, to je pod vedrim nebom i teško je unaprijed planirati koliko je kaj se bo moglo napraviti.
1: Mm-hmm. Ali glavno je da ne budete odustali.
0: Pa za sad nemamo namjeru, a sad.
1: Da.
0: Kaj bude kroz godinu, dvije, tri, to smo vidjeli.
1: Da, to ovisi naravno i o tome koliko se može i na tržištu sudjelovati. Evo, kak ide s prodajom onda? Mislim, koliko ljudi naši cijene tu bučino ulje i jel su zainteresirani da kupe proizvod?
0: Pa mislim da jesu sve više proizvođača i ajmo i da svi prodaju svoje to kaj imaju. Mi nismo previše s tim uljem tako sudjelovali, gdje smo prodavali koštice, ali nadamo se da bude prostora da se to, koliko mi moramo proizvesti, proda. Uh-huh. Kroz preradu, a ne ovako gotovo. Uh-huh. Gotova sirovina direkt s njima.
1: Da. Evo, Varaždinci i Međimurci su poznati u stvari već onako godinama, onda tu je i naša Krapinsko-zagorska županija u stvari zadnjih desetak i više možda godina upala sa tim uljem. Zašto je naše ulje tako dobro? Evo, i da li Varaždinci možda imaju bolje ulje? Jel tu postoji kako ono natjecanje?
0: Teško je to reći. Tu je uvijek neko ono, svaki svoje fali i misli da je bolje, ali mislim da nema ko radi da nekle, ok, nema tu lošega ulja, to su nekakve nijanse koje to odredi. Sad smo vidjeli po ovim bodovima na toj zadnjoj izložbi, puno ulja je unutar jednog boda, tako da to nije nekakva velika razlika, sve to više pa je dobro.
1: Evo, u toj konkurenciji su bili i Austrija, Slovenija, Mađarska, ali tako, pa jeste možda imali priliku popričati ili ne znam, vidjeti neka druga, probati ulja ili ne znam, iskustva od nekih drugih, malo vidjeti kak se drugdje vani dela?
0: Pa iskreno i nismo neke sad posebno puno s njima pričali.
2: Probali jesmo ulja.
0: Probali smo ulja, bila su izložena.
1: Ali su naša bolja.
0: Pa za nas jesmo sad.
1: Da.
0: Puno tu donosi analiza, ono kad mi ne možemo probati. Nek se vidi kad napravi se analiza, nekakva razlika između ulja.
1: Da.
0: Ali velim, tu je jako puno uzoraka bilo blizu jedan drugo, tako da sad ti te nekoga uspraviti da je loši ili neka, nema smisla, to je sve dosta velika razina.
1: Tako je, da. To je u stvari međunarodna izložba i izložba u kojoj su dovolilo više od 10 županije Hrvatske. Evo, rekli smo, imate planova za dalje, mladi ste, kako ste se tako mladi prije 8 godina evo odlučili uopće baviti poljoprivredom i možda da kažemo neku poruku ljudima koji nas slušaju, mladima, evo ima tu u Zagorju zemlje, jesu parcele male, ali kaj, treba se samo napraviti prvi korak, jel da?
2: Ne znamo kako smo se odlučili, evo.
0: Treba imati volje k temu.
2: Ogromna volja i želja, znači treba za to živjeti.
0: Smo bili kraj toga, pa onda valjda radi toga smo imali volje k tomu i nekako volje da se doma dela sam za sebe i onda nekak jedno s drugim smo to počeli.
1: Da. Poruka za mlade koji nas poslušaju, ima tu ljudi koji idu i u poljoprivrednu školu, ne znam, pa kasnije završe u nekim drugim područjima, ali evo uvijek se nekako možda i vrate onda.
2: Evo imam primjer da sam ja završila poljoprivrednu školu i nikad nisam mislila da budem to radila jednog dana, ali evo, moj muž me na to natiral.
1: Nagovorila.
2: I sad stvarno evo, znači ta škola i sve se bolje kuži i evo.
1: Evo, znači Mateo, u stvari imaš i neko ono početno znanje.
2: Je. Početno znanje, naravno to je, treba tu puna prakse, tako da škola je mali faktor, ali neka volja i škola je ostala i to je to.
1: Ljubav prema u stvari onome kaj doma zraste i ono kaj se doma može proizvesti.
2: Yeah.
1: I sigurnost u stvari da budemo imali onaj zdravi domaći proizvod bez straha da bude tu ne znam nekakvih uvoznih čudnih
2: stvari. Da.
1: Dobro, kako možemo prepoznati pravo ulje? Najjednostavnije je tako da ga nabavimo kod proizvođača.
2: Domaće. Po boji mirisu. Znači,
0: boja mirisi i kad se to ulje, ne znam, recimo stavi na nekakav bijeli tanjur ili neka, odmah se vidi razlika i boji i gustoći. Tako da.
1: Tako se ne mre fulati.
0: Da. Neko koga često koristi, te teško bude fulali, da proba nekakaj nije dobro, odmah zna da to nije to.
1: Da. Zakaj bi preporučila evo našim ljudima da koriste bučino ulje? Neki ga baš ne vole, ali u stvari kad osjetite onaj miris, mislim da je teško.
2: Ima fini orašasti miris, tako da baš obogati tu salatu ili di ga već koristimo, čak i puno ljudi samo s kruhom ili sirom, puno ljudi ga tak voli.
1: Rekli ste da proizvodite i brašna, jel da imate i namaze?
2: Da, namazi se radi od prženih koštica, nema nikakvih drugih nutra dodataka, znači samo koštice, ulje. Radimo tri okusa, slani, ljuti i češnjak, tako da i to ljudi isto vole uz sireve i to, a brašno za kruh, za palačinke, za neke slatke kolače. Baš isto daje kad se speče uz koštice taj nekakav šmek, onako, ne rekla orašasti, ali da, to neke baš ukus lijepi.
1: Ali fini.
2: Je.
1: Da, ko je zaslužen za recept namaza?
2: A ja. Da. Pa on je samo njiva.
0: Da, nije bitno da su prinosi dobri, onda
2: tako da ja imam s čim raditi.
1: Dobro, eto. Ništa, na kraju budemo rekli i poruku svima koji nas slušaju, znači ako razmišljaju o bavljenju nečim, može se reći to nije nešto što će doći neki uspjeh prek noći.
2: Ne, znači treba godine i treba biti 100% predan i u tome i noći rada stvarno ne dolazi prek noći.
1: Ali se isplati na kraju.
2: Da, znači ljubav prema tome i volja, znači to je pokretaj svega.
0: Bitno da je volja, onda ono kad je dobro poništi, ono kad je loše, i okay, nije baš najbolje, ali opet je okej.
1: Okay. Eto, ide se dalje.
0: Da.
1: Dobro, svi oni koji su zainteresirani mogu vas pronaći u Veleškovcu, jel tako, OPG, Prepolec i najbolja garancija da budu nabavili kvalitetan, dobar domaći proizvod.
0: Da.
2: Tako je, mogu uvijek doći, može se i probati. Mi smo odmah poslije purge, tako da uvijek se može probati, to je to.
1: Eto, i posjetiti malo i razgledati.
2: Da.
1: Hvala vam lijepa na vremenu, hvala na gostovanju. Dalje vas budemo prepustili vašim poslovima, a njih ima, znači evo cijele godine, pa nek vam bude dalje sa srećom.
2: Hvala puno na pozivu.
1: I vidimo se.
2: I vidimo se,
1: da. Nakon neke sljedeće izložbe, kad bude ponovno puno zlata.
2: Nadamo se.
1: Eto, hvala lijepa.
0: Hvala vam.
1: Bila je ovo još jedna emisija s domaće košare u kojoj smo se danas družili sa Nikolom i Mateom Prepolec iz Veleškovca, evo, osvajačima zlatne medalje na međunarodnoj izložbi bučinih ulja u Varaždinu. Emisiju je tonski uredio Martin Korade, pripremila Mirjana Ščapec, a sufinanciraju Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: S domaće košare. Emisija o poljoprivredi.
1: Taman sam krenuo k meši, kod Noboševna Štefa, kuma Juru, soseda Martina i Vinus Bereka. Onega kaj mu je tišla rozet pred velete, ženu, no, i vele, odi z nami na gemišt. A kaj ti je jengemišt? Jengemišt je kak i ništ. Pa smo spili rundi par, potem nastal je darmar.

0: upravo s njasku piznu pit.
1: A to za mene ni.
0: Ja sam bio glava Ana u rit. Kada sam mi svoja asma piva dao, podo sam pad miza i vale zaspao. Patlo mi je mučno i glava me valile, pa moja.

0: mislili, evo, ti kao nešto potičeš ove rakete, da sam ću nešto
1: potičeš. Jesi? Jesi?
2: Da. Jabučica ovoga megaherca.

znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bi ja, odmah bi ti prizna sve.

0: puta, brat mi kaže
1: ljušti je kod karge, samo pitaj.
0: Idemo do plaže, totalno je puna, turista ima 10 milijuna. Ajmo na barku, vis, pa klenica da mirno može plutat. Moja

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga obasuta

Može, može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.